0: 大阪。
1: Your name?
0: セージ。
2: イチコです。
1: Boyfriend? Girlfriend? Wife? Just fuck?
0: あ、妻、ワイフです。